0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam dufan de.
1: Asar manazim guru Sulemanti dan Buaro de.
0: Ngure yin an yabom.
1: Guru Sulemanti dan Buaro de.
0: Yewa nya krinyen.
1: Anda korondo.
0: Koronde kinda menjen.
1: Kinara kimi.
0: Kin ara kimi. Koro Muhammad Bukare ngayeno. Dimi kararo suliyano awo indimbe sha sudin fatorono ayya ayyan dire dimi sinyero kararo suliyano awo indimbe duno aduna sha fatoro collection ma ayya ayyan
1: dan da kam
0: je wani sakin nan jaram ne ar
1: wane kara ya marida ya sa tamtam duniya fato ya masu kurin sakalakin mare laayi
0: adi
1: sakalakin ya
0: adi gi
1: yo danira ya koro kake
0: yawa ka ni mike
1: ono mu ko kan baran min cerkin doni me awon da panda ba su gaba
0: ai zamanin
1: da tun da mango
0: ta muturam zila ma na zamanin
1: ta
0: motoron da lalale yawa muka kan baramin
2: nan guye de
1: bacho ga ni talamare
2: a ni reta ilmu ya dinan gulimi roda mai mana mai fari mai kolum da ralen miya
1: dire ya bana da ida da tambi
0: ya bana
3: nan
0: yawa
3: na korondre
0: korom duno
1: muka kan baramin herkin doni mai awono
0: o
3: fila de kultu herde son din
0: Ya bana wuje. Mawar kamzul muayyin.
1: Ayo shero.
0: Ye wa shengwei.
3: Asarwa filan mu'min.
1: Fai.
0: Yo. Yo yaisha.
4: Yaisha da shi duno zai.
0: Zamne an yero da tirai.
1: Ko kan barami har kan da ni ma waiwa filan mai no zai yi.
0: Yo ngayano.
1: Ah, Leon Tenoda.
0: Ndira askin yana nyiro. Kan rikala kala. Ade. Wushe kasa duro nyiro askin yana. Da ngo kam kin yakame. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam dufan de. Wushe ba kura wushe kasa duro kan mi kimila kan da zamnu min.
5: Ah, ko le ta ke.
0: Yawa, na yake fanyi.
5: Ah,
0: yeah, yeah.
5: Yeah,
0: what?
5: Tuno kunjoidi. kullu
2: balon zigira tin ba wano
3: balon zigira tin ba ku
2: zabsi ya
5: wasu ga mare
2: yawa
3: ni ba kura kudo kin joyi da
5: tuno tuno kin joyi
2: yo non gwi
5: Zamne,
2: Zamne,
3: Mashallah.
2: Ya bana yi, bula imani. Ya bana bula jina, Zamne.
5: Kuna kinje askira kurunzo.
2: Askira kurunzo.
5: Askira kurunzo.
2: Ngila jira askira nyena. Ya wa, kardu.
3: Anu akasar ndara yi.
2: Zero akasar ya. Amso, jizam mazana yisai na alfarume ya. Shatu magana. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
2: Ya wa, ndufandiye.
6: Ali Muhammad Duno Mama Najin.
2: Ali Muhammad Ngurayin.
6: Dawa kile o bashi gaba so.
2: Kilewa kile Ali Muhammad Duno Mama nyakrinyan. Ka ne kime yi zamu milaka an mi kimin.
6: Ah ka ke kikin Korea da Kanuri wona sun bune ma wono.
2: Ayeno.
6: Ah fun zuta motsi bashi gaba za ku.
2: Ayeno ayeno.
6: Sun bune ma wono.
2: Sun bune ma?
6: Ah,
3: ya jare.
2: Wo zafta duro kishana ro zamne gara kishana ye zafta fawurtuna ma yanglawo. Alawu duno kake.
6: Ah, mana lolojin.
2: Shinyu ro
6: numbune ma wono.
2: Ah, numbune ma du. Kishana ro ye zafta fawurtin ba.
6: Mana lolojin.
2: Yo wa zamne Aisha.
3: Aisha zamne.
4: Kunumbune ma kumon. Come on, garajin. Fani mina?
3: Mana da kadu
2: wallahi. Ba shi da ma come to one comes in adi.
3: Comes in am dinai da wannan
2: mare. Shi ba come to one comes in. Ayeno, jawab unzuri.
3: Kunbune ne come on garajin.
2: Come on ma garajin. Come on ma garajin. Ya ada za wanzo.
3: Ada
2: dai to wannan an da fan zinaro. Kun jiwo mai gonye na yi. Am diwo fan dinai ya. Kan di gono dai amso. Gana zo de gana kutu taji kuru dai lenyet su cellula no tiya ishe rashidi andi jim haure da nafsana maso de koro de kapsana maso da zapse kirtu kuma ne kirta bade moluru ma faras kram doni duk lawe shugaba balai kayama ya ba nan guro ajidariya muhammad kamsulum guro umareya ya shan guro ma boniya jim de haure da faras kram duro kuro ta gatin ala fara su kuro koro ai kenan la zamiyan la kullera konyen daji danyetu sunan waltiyan waltiya faras kramda goye konyen

0: Assalamu alaikum harami kuntun da so to sura kalkala lango haura futun rasun ne bursa da lankla haurai ko sola safi ba da tawadir amdu folin samin ne ya zamzu adema amirin din firaklukos kun ne ya lorzuna suro kriya fidil ko dion lar najira dilan crawler najira bola mutinube mai laro majalis wakilai lar da yadro wala zuzuna kala jamido ya adam gana kriulan jiriya ya kallon lortema so allan muskon za masu ada home tien surofu ma na don boye creator noela melaro samtlana mushema adu melaro ita gatta ba ditina sana kamil haurai fuma den ko so so akal tailor na jira sha na jira center for disease control and prevention ncdc la notina ma de no surokin ta september de kanzu finil ko tilon la stack ta october de kanzu ti osa du ni fil ko rakna sunna ma aden ko so den jilo wan gotin ma sha Allah safi fala notina ma de tawdir amdu folim yan fi akul ko skun ne ya zamzu are ma amirin din fi akul ko skun ne ya lorzuna surokri afin dil ko dion ler na jira de lansana kamil harshe ma de sawan chi de mumman ma bunden do krazin
1: Bwendo ni huma kwa saa 13 nda kaltie su tunade fulezina ada dudone Amushi kwa saa done kange lasa isitana ma ada suro lari na jara dilan train na karawono Tadir huma na mian mian luko larini dee suro lari dien kwa saa shima de 13 na akuro ade ma Kriadone findi luko dion done lari na jara dilan kwa saa kultina ma ada tondina ono Kriadone kwa saa shima de terazi ada krizina lambeji sandima kriadone bauche ya Ondoa Taraba, Benua, kurade makredoni edo ya ono. Suro bayendo ni huma desu tunadepulezi na ono. Sana fisku nluko uskun kwa sato ndina igultina ma adi kriyako mtina ma ala na ono. Tenasimaro jamido ni saafindi nluko tiloni sita saafia kuro sana madesa ndima nguro kwa sato ni shi. Kange lasa fivai adi zamzisi shi adi matawotina. Adi mashe jamira masaduro baritina klasa ndi. Kwa koron zaso da nmgila ntawa kuro adi ma kumuza sa futu sandina luganata. Adi masa ndi jiluwaso da groduro katasi shi adi ma bwena sina.
0: Gwamnatin lardin Najeriya da gawo mai laro kata faso a crypto suka kawo fiakro ta man kunda fitre ta zo zuna ma ada fulu zuni suka yaro sidin suna yin gile kusku kuma hidro suro bin yarwa ya kare Borno ya ragiri lardin Najeriya lan suro fato a kunda wuya gwamnati ya NNP sai lan ta man kunda fitre so adi kunda mili lan karayen clan wakin da musa jati mai haura alfsina
2: kanja sai hanzu siri rolo no ma imzuma ro kan ta october dai ka onzu kan lar miaro nyandir hawara kadena kla gwamnati lar Najeriya ta manda ne kan da fetre ma adi kan ta folle dai ro fato akan da waye do ne gwamnati sun da yanan fisi la notina ma din niski a tondin sana kan da gultina ma adi du falin yarwo ne sita nera du falin yar ya kan fiwo no zubkin sa bayin na sadana kilele karma suro kaw ade ladin aile ta manda ne kan da fetre fato akan da waye do ne gwamnati dilan ne klan ande fato kan da waye do ne chi galadima junction ne do ne suro birni yarwa ya la dilar Najeriya din dalle ngo kidama to ne fato kindawe dai andar bayin done sinawo

0: zina sa duin din findul ko ara kenni nono ko ay man wolte daji may dugurin ci sawande ci day maman mahmoud elan hawra de fanyi
1: boyendo de huma kwasa 13 da kaltiye su tuna de flezina adadu done amushi kwasa done kange lasa sitana ma adesro lar nigeria dilan train na karawono ta dir huma na men meluko larini de suro lardi den kwasa shima de 13 a kuro adema kriado ne findin luko dion done lardi nigeria dilan kwasa gultina ma ada to dina wono kriado ne kwasa shima de teraz ada krizina lambeji sandima kriado ne bauchea ondoa taraba benua kurade makredo ne edo ya wono suro boyendo ne huma de suna de plezina wono sana fiskun luko uskun kwasa to dina gultina ma ada kriya komtina ma allan wono tenasbaro jamido ne sa findin luko tiloni sita safia kuro sana madisa ndima nguro kwa sado ne shi kange lasa fiva ya ade zamzisi shi ade matawatina. Ade mashie jamira masaduro baritina klasa nde kwa koron zasa da nmgira ntawa kuru ade ma kumuza sa futu sandina luganata ade masa nde jiluwaso da groduro katasi shi ade ma bwena sinna.
0: Gala jamide krente ndaroso ne dajabi osoto motoromza hawar lardi nizire alan chi hawar ndi adi ala kirine konya lokto geren fanin ala ikungulja kalewan tusuno.
2: Hawara Poricisade, Ade Umar Muhammad Yana, Nandiro Krasu.